0: Kaupod sa kalamidad kag sa katawhayan.
1: Kadampig mo.
0: Kaunungan sa hustisya kag sa kaalam.
1: Kadampig mo.
0: Abyan mo sa ikaayong hunahuna.
1: Kadampig mo.
0: Ari na ang
2: Kadampig mo.

bilang ila Ginoo nga Dios kag manluluwas ang ila Ginoo nga nakabuhi. Gani o Dios, salamat gid sa sini nga kahigayunan ginhatag mo sa amon. Sa ngalan lamang ni Jesucristo nga among Ginoo kag persa manluluwas. Amen and amen. Sa liwat ini ang inyong kubos nga alagad, Pastor Jomel Samson, sang Karis Missionary Baptist Church nga nagapalayag diri sa DYBS 1233, The Sweet Voice of Salvation. Madamo gid nga salamat kag maayong gabi sa inyong tanan.

0: Maayo nga adlaw sa inyo mga abyan kag utod sa Ginoo. Nagapagig-upod naman sa inyo sa sininga tion ang aton matag-adlaw nga palatuntunan sa kanginan nga ginatiguluhan tinapay sang kabuhi. Ang aton subong dinapit nga manugambal isa kaalagad sang Ginoo nga nagapangabudlay sa masubra na 40 ka tuig bilang isa ka pastor kag subong man bilang isa ka manunodlo. Isa ka tampad nga bana sa iyang asawa kag matutom nga amay sa iya panimulay kag subong man suod naton nga abyan. Ihatag naton na tion sa pagpamlandong naton sa pulong sa Ginoo sa kay Reverend Henry Sinina.
1: Maayo nga adlaw sa inyo mga abyan kag mga kauturan nga nagapalamati sining programa sang tinapay sang kabuhi. Isa ini ka programa sa kanginan liwat nga mabatian naton ang mensahe sang kaluwasan pinaagi sa aton nga pagtuon sang iya nga pulong. Magasugod kita sa sini nga pagtuon naton nanungod sa aton Ginoong Hesus kundiin siya amo ang ginsaad nga manluluwas sa kalibutan. Kag bago naton ina ma basa ining dinalan sa blangka sulatan na nanood sa iya, magapangamuyo kita, anay. Amay nga langit nun, kagbalaan, yari kami karon nagapalapit sa imo, nagapangayugid sa imo bugay, kagkaluoy, kaalam, alin sa balaling espiritu. Nagpangayugid kami sa imo nga pagpatawad yid, kagpagtinlo sa mga tagipusoon. Di kami karon sa mga pagpamalandong sa imo nga pulong. Iniamon na pangamuyo sa ngalan ni Kristo Jesus na amon manluluwas. Kabay pa.

ang ikaduha nga libro sang Kronika. Chapter 24. Ang paghari ni Joash sa Juda. Nagaedad si Joash sang 7 sang naghari siya. Sa Jerusalem siya nag-istar, kag naghari siya sa sulod sang 40. Ang iya iloy, amo si Zibiya nga taga Bersheba. Maayo ang ginhimo ni Joash sa panulok sang Ginoo sa bilog nga pagkabuhi ni Jehoyada nga pari. Ginpangitaan siya ni Jehoyada sang duha ka asawa, kag may mga anak siya nga lalaki kag babayi. Sang ulihi, nagdesisyon si Joash sa pagpakayo sang templo sang Ginoo. Ginpatawag niya ang mga pari kag mga leveta kag ginselingan. Magkadto kamo sa mga banwa sang Juda, kag kolektahan ninyo ang mga balayran sang mga Israelinhon kada tuig para mapakayo ta ang templo sang aton Dios. Himuan ninyo ini gilayon. Pero wala gilayon magtuman ang mga leveta. Gani, ginpatawag ni Haring Joash ang pangulo nga pari nga si Jehoyada kag ginpamangkot. Nga wala mo ginpakolekta sa mga leveta ang balayran sang mga taga Juda kag taga Jerusalem. Indi bala nga nagsugo si Moises nga alagad sang Ginoo sa komunidad sang Israel nga ihatag nila ini para sa tulda nga sa diin na butang ang kasuguan? Sadto anay ang mga anak sang malain nga babayi nga si Ataleya nakasulod sa templo sang Dios kag nagpanguha sang mga balaan nga kagamitan para gamiton sa pagsimba sa mga imahin ni Baal. Gani, nagsugo si Haring Joash nga maghimo sang kahon nga bulutangan sang kwarta kag ibutang ini sa guwa sang puwertahan sang templo sang Ginoo. Dayon naghatag siya sang pahibalo sa Juda kag sa Jerusalem nga kinahanglan dalon sang mga tawo sa Ginoo ang ila balayran suno sa ginsugo ni Moises nga alagad sang Dios sa katawhan sang Israel sang didto sila sa kamingawan. Malipayon nga naghatag ang tanan nga opisyal kag ang mga tawo. Ginhulog nila ang ila kwarta sa kahon hasta nga napuno ini. Kun puno na gani ang kahon, ginadala ini sang mga leveta sa mga opisyal.

nagpadala ang Ginoo sang mga propeta sa mga tawo para pabalikon sila sa iya. Kag bisan ginpandaman sila sang mga propeta, wala sila magpamati. Dayon gingamhan sang Espiritu sang Dios si Zacarias, nga anak ni Jehoyada nga pari. Nagtindog siya sa atubangan sang mga tawo kag nagsiling. Amo ini ang ginasiling sang Dios. Nga wala ninyo ginatuman ang mga sugo sang Ginoo. Indi gid kamo mag-uswag. Tungod nga ginsikway ninyo ang Ginoo, ginsikway man niya kamo. Nagplano ang mga opisyal sa pagpatay kay Zacarias. Kag sa sugo mismo sang hari, ginbato nila si Zacarias sa ugsaran sang templo sang Ginoo kag napatay siya. Ginkalimta ni Haring Joash ang kaayo nga ginpakita sa iya ni Jehoyada, nga amay ni Zacarias. Sa baylo, ginpapatay niya si Zacarias. Amo ini ang ginsiling ni Zacarias sang nagahimumugto na siya. Kabay pa nga talupang don sang Ginoo ang inyo ginahimo. Kagsukton niya kamo. Sang pagsugod sang bag-o nga tuig, ginsalakay sang mga soldado sang Aram ang Juda. Napirdi nila ang Juda kag Jerusalem. Kag ginpamatay nila ang mga opisyal sang Juda. Dayon, gindala nila sa ilahari sa Damascus ang mga pagkabutang nga ila na agaw. Dyutay lang ang mga soldado sang Aram nga nagsalakay kung ikumparar sa mga soldado sang Juda. Pero ginpapirdi sang Ginoo sa ila ang Juda. Tungod ginsikway nila ang Ginoo, ang Dios sang ila mga katigulangan. Gani, nag-abot ini nga silot kay Joash. Paghalin sang mga taga-Aram, grabe gid ang mga pilas ni Joash. Pero tungod sa iya nga pagpatay sa anak ni Jehoyada nga pari, nagplano ang iya mga alagad nga patyon siya. Ginpatay nila siya sa iya hiligdaan. Ginlubong siya sa banwa ni David, pero indi sa lulubngan sang mga hari. Ang mga nagpatay sa iya, amo si Zabad, nga anak sang isa kaamunhon nga babayi, nga si Shemeat, kag si Jehozabad, nga anak sang isa kamuabnon nga babayi, nga si Shemrit. Ang mga istorya parte sa mga anak ni Joash, sa mga propesiya parte sa iya, kag sa pagpakayo sang templo sang Dios, nasulat sa komentaryo parte sa istorya sang mga hari. Si Amazeya nga iya anak, amo ang nagbulos sa iya bilang hari. Ang ikaduha nga libro sang Kronika, Chapter 25. Ang paghari ni Amazeya sa Juda. Nagaedad si Amazeya, sing 25 katuig sang nanginhari siya. Sa Jerusalem siya nag-istar, kag naghari siya sa sulod sang 29 katuig. Ang iya iloy, amo si Jehoadan, nga taga Jerusalem. Maayo ang ginhimo ni Amazeya sa panulok sang Ginoo, pero indi gidbugos ang pagsunod niya sa Ginoo. Sang mabakod na ang paghari ni Amazeya, ginpapatay niya ang mga opisyal nga nagpatay sa iya amay nga hari. Pero wala niya ginpapatay ang ila mga anak. Kay suno sa nasulat sa libro sang kasuguan ni Moises, nagsiling ang Ginoo. Indi dapat pagpatyon ang mga ginikanan tungod sa sala sang ila mga anak. Kag ang mga anak, indi man dapat pagpatyon tungod sa sala sang ila mga ginikanan. Patyon lang ang tawo tungod sa iya kaugalingon nga sala. Ginorganisar ni Amazeya ang iya mga soldado nga halin sa Juda kag Benjamin. Gingrupo niya sila suno sa ila pamilya kag ginbutangan sang mga commander nga magadumala sang tag 100 kag tag 1000 ka soldado. Dayon ginisip niya ang iya mga soldado nga nagaedad 20 katuig paibabaw, kag ang kadamuon 300,000. Ini sila maayo sa bangkaw kag taming. Nagkuha man siya sang 100,000 ka maayo nga mga soldado halin sa Israel. Nagbayad siya sing mga 3,500 ka kilo nga pilak bilang suhol sa sini nga mga soldado. Pero may isa kaalagad sang Dios nga nagkadto kay Amazeya kag nagsiling, "Mahal nga hari, indi ka magkuha sang mga soldado halin sa Israel, kay wala na, nagaup

0: pod ang Ginoo sa Israel. Ining katawhan sang Ephraim, wala na ginabuligan sang Ginoo. Kun paupdon ninyo sila sa inaway, mapirdigid kamo, bisan mag-away pa kamo sing maayo. Ang Diyos lang ang makapadaog ukon makapalaglag sa inyo. Nagsiling si Amaziah sa alagad sang Diyos, ti paano na lang ang ginbayad ko nga mga 3,500 kakilo nga pilak? Nagsabat siya, masubra pa dira ang ihatag sang Ginoo sa imo. Gani ginpapuli ni Amaziah ang mga soldado nga taga Ephraim. Nagpuli sila nga akigid sa Juda. Nagpangisog si Amaziah sa pagsalakay. Kaginpanguluhan niya ang iya mga soldado sa pagkadto sa kapatagan nga ginatawag asin. Nga sa diin nakapatay sila sang 10,000 kaidumnon. Nakadakop pagid sila sang 10,000 kasoldado kagindala nila ini sa isa kapilas kaginhulog. Kag nagkaladugmok ang mga lawas sini. Sa pihak nga bahin, ang mga soldado nga ginpapuli ni Amaziah kag wala ginpaupod sa inaway, nagsalakay sa mga banwa sang Juda halin sa Samaria pakadto sa Beth Horon. Nakapatay sila sang 3,000 katawo, kag madamo nga pagkabutang ang ila ginpanguha. Pagbalik ni Amaziah halin sa ila pagpamatay sa mga idumnon, gindala niya ang mga diyos-diyos sang mga idumnon. Ginhimo niya ini nga iya kaugalingon nga mga diyos. Ginsimba kaginhalaran sang mga halad. Gani nangakigid ang Ginoo kay Amaziah. Nagpadala siya sang propeta kay Amaziah sa pagsiling. Ngaa nagadangup ka sa mga diyos-diyos nga indi gani makaluwas sa ila katawhan sa imo kamot. Samtang nagahambal ang propeta, nagsabat ang hari. Ngaa ginalaygayan mo ako. Ginhimo ko bala ikaw nga manuglaygay? Maghipos ka. Kay kun indi, ipapatay ko ikaw. Gani naghipos ang propeta. Pagkatapos niya hambal sini. Sigurado gid nga laglagon ka sang Dios tungod nga nagsimba ka sa mga diyos-diyos kag wala ka nagpamati sa akon. Pagkatapos istorya ni Haring Amaziah sa iya mga manuglaygay, nagpadala siya sang mensahe sa hari sang Israel nga si Jehoash, nga anak ni Jehoahaz, kag-apo ni Jeho. Ginhangkat niya si Jehoash nga mag-inaway sila. Pero ginsabat siya ni Haring Jehoash. Dito sa Lebanon, may tunokon nga tanom nga nagpadala sang sini nga mensahe sa kahoy nga sedro. Ipaasawa ang imo anak nga babayi sa akon anak nga lalaki. Pero may nag-agi nga talunon nga sapat kag gintasak-tasak niya ang tunokon nga tanom. Amaziah, matuod nga napirdi mo ang Edom kag ginapabugal mo ina. Pero magpabilin ka na lang sa imo lugar. Ngaa gusto mo gid ang gamo nga magadala lang sang kalaglagan sa imo kag sa Juda. Pero indi magpamati si Amaziah kay nagpanghikot ang Diyos nga malaglag siya ni Jehoash tungod sa iya pagsimba sa mga diyos-diyos sang Edom. Gani ginsalakay siya ni Haring Jehoash kag sang iya mga soldado. Nag-away sila sa Beth Shemesh nga sakop sang Juda. Napirdi ang Juda sa Israel kag ang tagsa ka soldado sang Juda nagpalagyo puli. Nadakpa ni Haring Jehoash si Haring Amaziah dito sa Beth Shemesh kagindala niya siya sa Jerusalem. Dayon ginguba ni Jehoash ang mga pader sang Jerusalem halin sa pwertahan sang Ephraim pakadto sa pamusod nga pwertahan nga mga 600 feet ang kalabaon. Ginpanguha niya ang tanan nga bulawan, pilak, kag kagamitan nga iya nakita sa templo sang Dios nga ginaatipan sadto ni Obed-Edom. Ginpanguha man niya ang mga manggad sa palasyo. Gindala niya ini kag ang mga bihag sa iya nga pagbalik sa Samaria. Nagkabuhi pa si Haring Amaziah sang Juda sang 15 katuig sa tapos nga mapatay si Haring Jehoash sang Israel. Ang iban pa nga istorya parte sa paghari ni Amaziah halin sa umpisa hasta sa katapusan nasulat sa libro sang kasaysayan sang mga hari sang Juda kag Israel. Pagkatapos nga nagtalikod si Amaziah sa Ginoo, may mga tawo nga nagplano sa pagpatay sa iya sa Jerusalem. Gani, nagpalagyo siya sa Lachish. Pero ginpasunda nila siya sa Lachish, kaginpatay siya didto. Ang iya bangkay ginkarga sa kabayo, kagindala pabalik sa Jerusalem, kaginlubong, sa ginlubngan sang iya mga katigulangan sa banwa ni David.
1: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan makabatid.